0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra, fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni?
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holinu eða fyrir lífisjóð það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
3: sko. Ég er svo saman.
2: Ég myndi gera alls konar.
3: Já. Og þetta er bara, ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara, þú veist,
2: ég
3: er alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

FM 957.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sol.

0: 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: já.
1: Man er alltaf bara, what the fuck
2: maður
1: venst í ekkert það skiptir ekkert maður hvað þú eru gamall, hann venst í ekkert það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði því lúlega fyrir að hann gerði ég segi, lúli, ég er ítla peppar sér lúli og takk fyrir að stinga upp á þessu
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkjöp að gera.
2: Talum.
3: Mesta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: I guess you moved on really easily. Pop tónlistastöðin FM 95.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.

0: Kristall, það sést.
1: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Guðjón Smári.
6: A horny little boy.
5: Virka daga frá 2 til 6.
7: Já, góðan og blessaðan daginn. Það mánudagurinn 3. ágúst. Eða bara nákvæmlega eins og hann kallaður. Það oftar en ekki viðbjóðslegu dagur í dag. Og já, ég tel að drullu líklegt að þú ert að keyra núna heim. Kannski frá Landeyjahöfn. Varst í Vestmanni helgina. Og... það sem er að fara að gerast hérna milli 10 og 4 í dag er það að ég brunaði hérna með fyrstu ferð hunskaðist á Suðurlandsbrautina bara fyrir þig svo þú getur hlustað á alvöru sko og þrísi topp tónlist í dag þá erum við að gera vel við okkur við ætlum að hlýja tárin hvort sem þú varst á Akureyri í Vestmannum, í Reykjavík eða bara á Fáskursfirði eða eitthvað þá áttu að taka þig mjög rólega í dag

Svona hljómar leiðin heim með Guðjóni Smára á Er ekki dagurinn í dag, frídagur verslunamanna Og sem verslunamaður þá ætlum að sita hérna og hlusta á ekkert nema bara fallega og rólega og þægilega tónlist til klukkan fjögur í dag Þetta svona bara gert þess að koma okkur aðeins þægilegara úr helgi nema þyrti Þetta var erfið helgi en þess vegna fáum við mitt að heyra las á milli línana

Þetta er somber með lagið Undressed hér í staðsta þunglindi stegi ársins frídag versluna manna mánudaginn eftir þjóð eins og hann er kallaður og eins og mikið hann eins og hann getur nú verið mikill viðbjóður og ég þá gerði ég mér nú ferð eldsnemma á morgun bruna á Suðurlandsbrautina þannig að þegar þú keirir heim eftir langa erfiða helgi þá mun

0: 5-7
1: og vaknaðu með brennslunni
0: virka morgna 7-10.
2: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lægi það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
3: ég er svo saman
2: ég myndi gera alls konar
3: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara þú veist
2: já.
3: Ég er alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
1: skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
6: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
10: Opið í dag í skeifunni Garðabæ. Spöng, eyði.

Einars, svona nýjasti junior starfsmaður FM 957 búin að vera að leysa af aðeins í sumar hérna með þetta æðislega komin heim hér í leiðinni heim með Guðjóni Smára við ætlum að setja þetta sama til klukkan fjögur í dag og gera ekkert annað heldur en að hlusta svona tónlist þægilega, rólega það verður eiginlega ekki taktur til klukkan fjögur í dag ef að þú ert að keira til dæmis heim úr landi er höfna akkur núna, þú getur verið með stilt á FM til klukkan fjögur og eina sem þú heyrir getur bara hort út og hlusta á lög eins og Esjuna við erum alveg inn í Áski Trösta Bubbe Mortens, Billy Eilis hann ekki fara neitt

0: FM 957.
1: Oh, I'm no good for you.

0: kannski svona rólegasta lag sem ég mun spila í dag og kannski svona ef ég hugsa út fyrir bóksetni, kannski svona bara rólegasta lag sem hefur verið spilað á FM 957 nokkur tíman When the Party's Over með Billie Eilish en það er einmitt ástæðan fyrir því, við erum í leiðinni heim þetta bara gert daginn eftir þjóðatíð það sem ég sest hérna að við spilum það ekki einu sinni, það verður ekki taktur bara rólegheit þægilegheit, en ekki fara neitt við viljum að henda okkur yfir í örstnögg skilabóð svo hér eftir röskama stund, þá ætlum við að halda áfram að hugga litlu sálina eftir helgina
1: Guðjón Smári á FM 95

Ég get lofaði því Þetta verður ekki síðasta skipti sem við spilum Friðrik Dór hér í dag Vá, þetta var ekki einu svona pönn á lagið hans í síðasta skipti En við, ég lofa hlið við hlið það er ekki langt í það, en það er stutt í það Það Guðjón Smárinn sem við búin að sitja þetta með þér síðan klukkan 10 í morgun Já, búið með eitthvað smá tíma í dag af þættinu mínu sem einu svona ári Það leiðin heim Það sem við förum heim eftir þjóðtíð, eftir langa og erfiða helgi, þjóðtíð, hvort sem ertu að koma á Akureyri, höfni og hopna fyrir það, hvað sem þessi staðir heita eða vestmannum, þá getum við bara að chilla þarna saman, ég ætla að spila fyrir því ekkit nema fallega tónlist til klukkan 4 í dag, þá erum við að tala bara Adele og eitthvað svona cozy, eins og til dæmis hér, það á

0: ef þú ert að hugsa með þér hvaða soip og í geðveik er í gangi þarna á FM, þá er bara staðan svo að það er mánudagur eftir þjóðatíð. Ég get ímyndað mér svona, ef ég nú veit ég ekki hvað ég er að segja, sko, en svona ég tel líklegast að núna eru svona 70% af fólki sem er að hlusta þunnt á leiðinni heim frá Akureyri, Vestmannaeyjum eða eitthvað svoleiðis. Þess vegna er ég búin að breyta öllum tónlist, allri tónlistinni í dag. Við erum búin að vera í Harry Styles, við erum fórum í Snow Patrol, við erum í sko Bieberinn, Bruno Mars og þetta með hljóma allt svona til klukkan 6. Nei, til 4 í dag.
1: Guðjón Smári
2: á FM 957.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Hauganes, rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
6: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Lífið sannkallaður gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.

0: Dagur ársins er hálfnaður. Allavega fyrir mig. Þetta er fyrir þá kannski sem hlusta mikið á traffíkina þá vitið að ég gamall, ég eldri maður og það erfitt að vera svona mikið á einhverju fyllari og einhverju bulli þannig að það minna eftir þessum degi heldur en ég veit ekki áðan eða eitthvað vil maður henda okkur yfir Jósnögg skilabóð koma tilbaka og halda áfram að hlusta á ekkit annað en bara þægilega kósi tónlist til klukkan 4 í dag
1: Guðjón Smári
2: á FM 957
3: Við hlustum á FM á

sjö þennan þjóðhátíðar mánudag, erfiðu dagur en til þess ég hér ég svoleiðis og ég veistu hvað ég lagði á mig að vakna snemma mánudags morgun þjóðhátíðar til þess að setja þetta með þér mitt 10 og 4 að gera

rífast við kona og svona þannig að ég setti á eitthvað svona lag og ég fór að hágrenja svona með ekka þannig ég búin að setja nokkur lög við erum með Tom Odell, Another Love við erum að fara í Adele, Hosier við erum að fara í meira Harry Styles þannig að það orðið þannig gýr pröfaði núna að bara grenja eins mikið og getur

0: veist, þótt ég segi sjálfur frá, þú veist, eitthvað að 28 ára þykist eru ykkur töffari, sko, þá finnst mér þetta bara með betri lög, sko, þetta bara eitthvað uppáhalds lögunum mínum. Driver's License með Olivia Rodrigo, þetta svona lag til að grenja við. Það búið að vera svolítið þema hjá okkur hérna áðan, en það einmitt þess því að við erum í leiðinni heim með Guðvani Smára í á mánudeginum betri þjóðatíð. Ég brunaði hérna strax í byrjun dags bara og hendi mér yfir til þess að gera daginn aðeins þægilegri fyrir þig sem ert að keyra heim núna í traffíkinni á leiðinni aftur til Reykjavíkur. Ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo að svona halda áfram að halda utan okkur eftir þessi örsnögg.
1: Guðjón Smári
2: á FM 957.
3: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Ég elska FM.

Ég verð nú að segja, sko, þótt við séð nú búin að vera í bara rólegt og rómantískt, bara leiðin heim með Guðunni Smára eftir þessa erfiðu en langu og frábæru helgi og þótt að ég hef náttúrulega verið í Vestmannheim og skemmt með konunglega, þá verð ég að fara aðeins út fyrir vanan í sem þætti getum við aðeins tala hversu ógíslega gott þetta lag Þetta svona eina sem að mér fannst að vanta mér, það var City of Joy hjá Blöðstrákunum og St. Pete, fáum aðeins að heyra það, förum svo aftur í kósi hittin.

Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Ég veit hvort að hugsa núna Hvað þetta liðið á FM orðið rugla Hvað, ekkert nema róleg og þægileg tónlist Jú, það því að það mánudarinn eftir þjóðatíð Og ég heiti Guðjóns Mári Og ég ætla að fylgja þér til klukkan fjögur í dag Til þess að aðeins Svona, hvað segir maður, soft in the blow Eftir helgina Það má spila ekkert nema fallega þægilega auðvelda tónlist fyrir eyrun en ekki fara neitt og haldið hér á topp tónlistastöðinu við ætlum að henda okkur í Örsnögg skilaboð koma svo tilbaka með bara alvöru neglu
1: Guðjóns Mári
2: á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957
0: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
0: Ok, ok
3: Ekki um þetta að segja
0: þetta frétt
3: Þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þetta á rú.is Mesta frétt
0: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkaup að gera
0: Hvað talum?
3: Mesta frétt
2: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
4: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
5: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
6: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
7: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng,

lag og ef að þú varst ógustlega skotin einhverjum helgina kannski kynntist einhverju gælu einhverjum gaur einhverju útiháttíð á djamminu þá var þetta lag hérna fyrir þig

0: skemmtileg tónlist með Guðjóni Smára í leiðinni heim hér á FM 957. Helgin búin að vera erfið og ég svona slapp drullu vel við þessa þingu. Við ætlum að geta sita hérna tala þingu í dag. Við ætlum bara fárulegt sko, við ætlum að halda áfram með alvöru topp tónlist, við ætlum að fara í Alex Warren og fara í bara cozy þægilegt smá svona rólegt og rómantískt með Guðjóni Smára til að soften the blow á mánudeginum eftir þjóðtíð.
1: Guðjón Smári
2: á FM 957.
1: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, í einhverju sveit
4: okay.
3: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig ég voru að skoða hvað dýr eru, það eru þetta geitin sem er ljónið
4: þú
3: veist, það alltaf gott að sjá ljónið
4: það
3: alltaf bara, what the fuck,
4: það
3: verðist í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, það verðist í ekkert það bara, ég honum, þú veist, ég bara heyrði því Lúli að fyrir að hann gerði, ég sagði Lúli, ég illa peppar þessu Lúli og takk fyrir að stingu upp á þessu
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni ratir rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
6: Kristall, það sést
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
11: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
12: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 957.
1: Þú meir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heim.

æðsta lag áratugsins eða eitthvað. Djúið fannst manni þetta að vera rosalegt lag sem það náttúrulega er. Og það er hérna bara leiðin heim með Guðunir Smára. Maður er reyðgæðurinn ferskur einhvern veginn eftir langa og erfiða en góða helgi. Vill maður sitja þetta sama til klukkan 4 í dag og gera fátana. Þetta að hlusta á sko þægilega tónlist. Og ég búin að fara sig gegnum tónlistina hérna og það ekki búið að vera neitt annað en bara rólegt og næs. En ég reyna eitt að playa á svo lagi hérna. Já. Veist, þetta feelingu sem við erum í dag. Við erum að fara aðeins tilbaka, fara í þessi þægilegu, kósi lög til að hlusta á leiðinni heim til Reykjavíkur. Hérna Broken Hearted Girl.

Svona hljómar leiðin heim á FM 957 á mánudeginum eftir þjóðatíð. Það er hlið við hlið Friðrik Dór og svona mynda svolítið veðra hjá okkur til klukkan fjögur. Þá ætla ég að yfirgefa þig og fara sjálfur heim og leggja með þess. Því pældi, ég lagði á mig að fara með fyrstu ferð til Reykjavíkur til að geta setið þetta með þér og spila fyrir ekkert nema þetta þægilegasta besta stöf. Eins og til dæmis þessi, veitum að halda áfram í þessu íslenska þægilega stöfi, það er Bríet með lagi Rólegur kúriki.

Engin trafík í dag, heldur ég búin að sita hérna í leiðinni heim með Guðjóni Smára síðan klukkan 10 í morgun. Brunaði með fyrstu ferð frá Herjólfi frá Vestmanni til þess að koma að vera hérna með þér og gera ekkit annað en spýra bara ógeðslega þægilega tónlist eins og til dæmis hérna vill maður færa okkur aðeins. Þetta verður nú ekkit mikið harðan en þetta. ekki í dag, ekki í leiðinni heim. Maroon 5 This Love, svo við bara farið, þú veist, Bruno Mars, Sam Smith, Harry Styles. Haldið svo rólegu, haldið svo þægilegu. Þetta erfiður dagur fyrir okkur flest en þú getur bara verið með stilt á FM og hlusta á ekkit annað en bara þægilega cozy tónlist.

0: kæri verslunamaður til hamingju með daginn. Hæ Guðjón Smári. Fellow verslunamaður hér að standa vaktina á leiðinni heim þar sem að ja flestir Íslendingar eru nú bara á leiðinni aftur heim til sín eftir langa og erfiða en góða helgi. Þannig hvort sem þú ert að fá koma hingað aftur í bæinn eða fara úr bænum eða fara á Fáskúrsfjörðu eða einhverra staði alls konar þá bara getur við verið með stilt hér á FM og hlusta af ekkert nema cozy þægilega tónlist. Til þess að eins og ég sagði, soft in the blow Þeim að henda okkur yfir í Östnokk skilabóð og koma tilbaka Það Somber Ed Sheeran haust með lagi engin önnur frábært lag Kannski smá Michael Jackson, Enrique Iglesias, gamalt og gott Hann ekki fara neitt og haltuð hér á topp tónlistar stöðinni
1: Guðjón Smári
2: Á FM 957
1: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri Hagkaup Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
1: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irish Bank Pub
3: Yeah

Þetta var uppáhaldslagið mitt þegar ég var 12 ára og þetta svona, þetta lagið sem fekk mig til að byrja að hlusta á FM 957 þegar ég var í engja skóla í Grafar og Holtið að Grafavogi, hvað sem þetta hét. En það nú ekki það sem við viljum að ræða hér, heldur erum við í leiðinni heim sem svona þáttu sem einu svona ári. Þá ég að fylgja fólki sem búið að ferðalagi kannski miklu fylleri og svona smá þingu á mánudeginum eftir þjóðtíð eða bara degi, eða versluna dag eða eitthvað svoleiðis. Hér til dæmis eitt svona vel kósílag. Well,

0: Svona hljómar leiðin heim með Guðjóni Smára. Engin traffík þennan mánudaginn, heldur mætum við aftur á morgun í gríðarlega góðum og þægilegum gír. Það er Guðjón Smárinn sem situr 1 til 4 í dag. Svo þarf ég bara fram að sofa. Veist, halló, ég tók fyrstu ferð með Herjólfi á mánudinum eftir þjóðhátíð ekki að geta setið hérna og spilað þægilega tónlist í dag. Fyrir fólk sem búið að erfiða helgi, þá ætlum við ekki að flækja þetta. Klukkutími viðbóta engu öðru heldur en kósi þægilegri tónlist.
1: Guðjón Smári
2: á FM 957
1: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: Ég myndi Já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu eða fyrir þessu, það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin, þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni,
4: sko. Ég er svo saman
3: Ég myndi gera alls konar
4: Já, og þetta bara, ég get lofa bara þetta fyrsta sport sem ég að fara að setja sinni mína í bara, þú veist,
3: já, já.
4: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Kristall, það sést.
5: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
6: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Plus í ágúst. Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Við stelpunnar hlustum á FM í sumarbústanum.

0: alltaf verið svo harður Bruno Mars maður Þetta mitt lagið When I Was Your Man Engi trafík í dag Heldur það bara Guðjóns Márin sem situr einn pínu lítill skil þunnur og ógeðslegur Nei, eins lögum á Nei, ég bara kom nokkuð vel undan helginni en gerði mig samt sem að við ferði eldsnæma í morgun til þess að henda mér innan sögulagsbrautina og vera með leiðina heim Við erum ekki að gera neitt annað en að hlusta á þægilega tónlist eins og til dæmis þetta hérna Bruno Mars When I Was Your Man Við erum á leiðinni yfir í smá Bubba Mortens og ég veit ekki hvað hljómsveitina The Calling Ég ætla að fá að heyra kannski gamalt og gott með Dilja og Péturs lagið einhver sem náttúrulega bara eitt fallegasta lag sem til Ég á hálftíma eftir með þér þannig ekki fara neitt og haldið þið hér á topp tónlistarstöðinni
1: Guðjón Smári Á FM 957 Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
2: Við erum ekki með sömu tímuna
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert sko lítinn mann
3: Ég vil hann ekki lítinn
2: Minn en þú, það lítið sko
3: En ég vil hann ekki, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann hærri en ég á degi
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin
3: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gummi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
4: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg
6: Opið í dag í skeifunni Garðabæ Spöng

0: Laugardagur alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Við erum örugg með Durex.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

er Guðjón Smárin sem er búin að sita með þeir síðan klukkan 10 í dag það allt saman já, á leiðinni heim sem er svona sérstaklega þjóðatíðar hefð sem ég með bruna á mánudagsmotni eftir þjóðatíð beint í bæinn til að geta setið hérna með þér og hlustað á þægilega tónlist til að koma aðeins betur í gegnum erfiða mánudagn eftir þjóðatíð en nú þarf ég bara að fara heim og svo takk fyrir mig Ég búin að standa mig ekkert eðlilega vel í dag Heyrumst aftur á morgun í traffíkinni á slæginu klukkan 2 Þangað til, takk kærlega fyrir mig

0: Guðjón Smári
1: á FM 957. Kristall, það sést.
2: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Og vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit
3: okay.
2: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
3: það
2: er alltaf bara, what the fuck
3: það
2: verðist í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, það verðist í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði í Lúla fyrir að hann gerði, ég sagði Lúli ég er ítla peppar sem Lúli og takk fyrir að stingu upp á þessu
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
4: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.

0: FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.

stann Lillu gallum sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkominn Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þegar þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið Veit þú mynd finna

0: Loksins er biðin á enda. Stærstu ilmvötn heims eru mætti þín. Líkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin Loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
6: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Þú flott þessi.
3: Ha? Það
2: er alveg gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkvort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
5: Sín plús kemur með sumarið til þín.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Repamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.

0: sportsnýrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
3: Mamma mia.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: til 10.
1: Ég myndi, já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni hólinu F97, það var bara svona getur fengið sushi, ég er að lægi það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni, sko.
2: Ég er svo saman.
1: Ég myndi gera alls konar.
2: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í, bara, þú veist,
1: já, já.
2: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa. Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
7: Mamma mia.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den denske krók.

0: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú.

0: Við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
1: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rosmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Númer 1 í topp tónlist. Yeah.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bindu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

minna á mig. Djúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu. Öskandi hástöfin. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum. Ísland.

0: 7 til 10 Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í einhverju sveit sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru sem það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið maður er alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, þú venst í ekkert það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði því Lúlega fyrir að hann gerði, ég segi Lúli ég er illa peppar sem Lúli maður takk fyrir að stingu upp á þessu
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: Gefðu þér tíma, bóli. Léttöl.